0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Ja, den her, det ikke ja, den fin da.
0: Den blå.
1: Ja. Ja.
0: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, du, det Bjergård som ringer fra Statens Vegvesen.
2: Ja, hei.
1: Du, jeg hørte et innslag med deg på radiofrokosten til P4.
2: Ja.
1: Hvor det dreide seg om et skilt som var blitt kjørt ned.
2: Ja.
1: Altså, var dette det i den der midtrabatten med Råholt kirke der ved Vestenga?
2: Ja.
1: Det betyr at vi har jo rett og slett et utestående hos deg, vi.
2: Ja.
1: Og det var virkelig du som kjørte ned det skiltet der ved Råholt kirke der?
2: Ja.
1: Ja. Vi vil jo veldig gjerne få gjort opp for dette skiltet, da. Eller at du gjør det.
2: Ja, men når jeg ikke har hørt fra dere på så lang tid, så tror jeg vi bare dropper det, ja. Jeg meldte fra politiet og gjorde det som jeg kunne gjøre i den sammenhengen der.
1: Om sider, da. Nå er det jeg som snakker om sider. Så har vi takket være dette innslaget på P4, så har vi kommet fram til synderen, rett og slett.
2: Nei, vet du hva? Nei.
1: Ja, så jeg vet ikke om du er klar over hva et sånt skilt koster, for dette er jo mer sånn fleksifot og diverse, og det koster altså nærmere 50 000 kroner.
2: Ja.
1: Og det, ja. Vi synes jo det er litt for urimelig at skattebetalere skal betale for det, når det er du som er skyld i den skaden.
2: Ja.
1: Ja,
2: jeg er helt enig i det. Og det var derfor jeg meldte fra og sa ifra hva jeg hadde gjort for noe, og var veldig lei meg for det.
1: Ja.
2: Og tenkte at da hører jeg vel noe fra noen, og det gjorde jeg aldri.
1: Det gjør du nå, for omsider takket være dette P4-innslaget, så har vi nå fått tak på deg.
2: Ja.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Nå er det, vi har litt fri, og vi har tid til å spore opp litt her.
2: Ja, ja.
1: Ja, vi kan være hyggelig. Det stilte, det koster en 50 000 kroner. Men halvparten av den kostnaden er rett og slett monteringen. Så hvis du gjør det selv, så skal du slippe unna med 25...
2: Det er montert opp igjen for lenge siden. Nei, dette er jo bare tull. Det er noen som tuller med meg. Hele
1: tiden. Er du helt sikker på at du ikke har lyst til å la deg lure en gang til?
2: Nei.
1: På P4?
2: Nei.
1: Det hadde jo vært veldig gøy om du gikk fem på dagen etter.
2: En gang til. Herregud.
1: Men du, da ringer vi deg i morgen, da, så ser vi om vi kanskje klarer det da.
2: Ja, prøv igjen i morgen.
1: Ha det godt,
2: ja. Herregud, tenk om jeg hadde gått på en gang til.
1: Ja, det hadde vært fint, det.
2: Å, fy søren, hadde jeg vært så flau at jeg... Huffa meg. Den var veldig god.
1: Ja, det synes vi, ja.
2: Jeg hadde en så fin dag i går.
1: Ja, det var godt. Jeg var redd. Du gikk rundt og grått. Ja, men det var bra. Ha en fortsatt fin dag i dag også.
2: Takk til
1: Og godt nytt år.
2: Ha det bra, like så. Ha det.

0: Morgen på P4. God morgen, det mandag, og det blir fem kjappe I dag.
1: Jep, og da vi hadde sending sammen, Erin, på begynnelsen av denne måneden, så siterte jeg min bestemor som alltid sa, det helt umulig å holde på juli, og fort som et pust går august.
0: Åh, ja. Fint sagt, og trist og vemodig.
1: Ja, og hun fikk rett I år også. Ja. Det den siste augustdagen, og I den anledning så lurer vi på. Det blir litt sommertemaer I dag. Hvis du får en abbor på kroken, fisker du da I ferskvann eller saltvann? 1904, start meldingen med frokost. Hvis du får en abbor på kroken, det da ferskvann eller saltvann?
2: Fem kjappe om ting vi har kost oss med I sommer, og du har en dag til, Øystein, hvor jeg holder ut sommeren enda ikke over praten din.
1: Ja,
2: det mener jeg. Ja, ja. Nå tar jeg på meg strenghatten. Ja, I morgen så det over, altså. Da vi 1. September, og da skal vi slutte å provosere folk over ganske land som ikke har det deilige været som du har over huset ditt der hvor du bor.
0: Plutselig kommer det noen unntak for det første og for andre som jeg bare understreker at det
2: sommeren handler om... Sommeren over da, 1. September, da sommeren over.
0: Det handler om flere ting enn været. Det handler om sommerkosen.
2: Men da sommeren over, Reker. Det må vi være enige om.
0: Reker og majones 1. September, det sommeren nok ikke over I morgen, tror jeg. Vi får se.
2: 1. September sommeren over.
0: Ok, vi får se da.
1: 22 grader meldt I morgen også, så jeg vet ikke.
0: Nei, det akkurat det, og da det liksom noe sommer der, da. Men hvor får du denne abborren? 1904, start med frokost 5 kjappe om sommeren. I close

0: Kodak Fun for nytt bilde. Du skjønner kanskje hvordan det går her inn, men den hadde kilt seg, den ville ikke trekkes opp, den satt bom fast, og jeg var uerfaren med engangskamera der. Og der var det jo en sånn lyd når man, før man skulle ta et nytt bilde.
1: Ja, ja.
0: Men hva var problemet?
2: Du hadde jo tatt for mange bilder av Erling på bussen.
0: Jeg var tom for film. 24 bilder var allerede tatt. Det var livets største nedtur til da. Så jeg fikk aldri bildet av kongen. Han var en meter unna da akkurat dette skjedde. Så det husker jeg fortsatt som om det var i går.
2: Tenk å komme hjem til Gerd da.
0: Ja, det var en kjempenedtur. Men vi så i hvert fall kongen, og det øyeblikket det sitter den dag i dag, selv om jeg da ikke har det på film.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 8:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Det noen uttrykk som henger igjen som også I familien som I hvert fall som blir brukt stadig vekk.
3: Ja.
2: Sånn som det uttrykket som dukker opp her nå straks hos Marius.
3: Ja.
2: Han tar en telefon til en dame som nok, hun vil nok helst ikke banne. Som har en variant, nemlig Veronica, som har hatt mye problemer med bilen.
4: Hallo?
5: Veronica?
4: Ja?
5: Dette Aslak Dahl fra IF Skadeforsikring.
4: Skadeforsikring, hallo.
5: Jeg ringer deg fordi du har en Passat som har vært I EU-kontroll.
4: Ja.
5: Der har de kontrollsjekket serienummeret på motoren med rammenummeret på bilen.
4: Ja.
5: Og det stemmer ikke overens.
4: Hæ?
5: Det en motor som stammer fra en stjålet Passat.
4: Men gud da.
5: Har du noen formening om hvordan en stjålet motor har havnet I den bilen?
4: Ingen anelse. Jeg kjøpte den I desember. Jeg ung jente. Jeg bare vet at det har kostet på den 15 000 siden desember og til nå.
5: Den motoren jo per definisjon vår eiendom. Så den må du skru ut og levere inn.
4: Nei, nå må du gi deg. Jeg kan ikke skru ut motoren og levere den til dere.
5: Alternativet jo at du kjøper motoren ut av dette forsikringsboet, da.
4: Herregud, det ikke mulig.
5: I skadetaksten her så denne motoren taksert til 60 000 kroner.
4: 60, som punget 60 000?
5: For motoren, ja. Så du kan jo kjøpe motoren av oss.
4: For 60 000? Nei, men I Jesu navn, jeg tror dere gale. Nei, om dere kommer og henter bilen, jo pina den har gitt 28 000 for bilen. Nei, vet du hva, det her.
5: Du har betalt 28 for bilen, ja.
4: Ja, det her jeg truta som en galen for oss å... Fordi at det var så mye feil, mann. Nei, for God's sake. Jeg vet ikke hva jeg skal si, for nå ble jeg så...
5: Nei, ikke vet jeg hva jeg skal si heller, men vi har altså en returordning på motorer, hvor du kan skru den ut selv og levere den inn.
4: Skal jeg skru den ut selv?
5: Ja.
4: Ja, men kjære Gud.
5: Ja, men la oss ikke blande ham inn I dette her.
4: Ja, han tar med meg overalt.
5: Ok, det fire skruer og noen slanger og veiere.
4: Ja. Hallo?
5: Det klarer du fint.
4: Du helt vild I hauet? Jeg har ikke peiling på at jeg skal fylle oljen en gang. Jeg kan ikke skru på en bil, du gav det mannejobb.
5: Det
4: Nei, da kan du komme hit og så skru ut den motoren, hvis du vil ha den.
5: Ja, det jo ikke jeg som skal ha den.
4: Jo, det jo du som krever den.
5: Nei, vi kommer bare til å kaste den.
4: Hæ?
5: Vi har ikke bruk for en gammel motor.
4: Nei, og så likevel du skal ha 60 000 for.
5: Ja, hvis du skal ha den, ja.
4: Jeg tror faen henter meg dere gale I hauet.
5: Sitter du og banner også?
4: Ja, det var et dårlig fransk uttrykk, men fytti hekkefjell.
5: Hekkefjell?
4: Ja.
5: Ok, vi kan prøve å finne en minnelig løsning.
4: Ja, men jeg hører.
5: Det radio I denne bilen, ikke sant?
4: Ja.
5: Ja.
4: Nei, det det ikke. Den funker ikke.
5: Den gjør ikke det, nei.
4: Nei.
5: Nei, jeg tenkte jeg skulle si at hvis du lager et P4 på første valget der,
4: ja.
5: Så kunne vi si at det var greit.
4: Ja, men jeg får ikke inn radioen.
5: Nei, for da tenkte jeg da kunne det jo hende, ikke sant, at du kanskje bare hadde gått fem på.
4: Ja, men jeg har ikke radio.
5: Nei.
4: Jeg kan ikke gjøre det.
5: Nei, det blir verre. Men denne Odd Fredeli.
4: Ja.
5: Har han radio, eller?
4: Fy faen.
5: Siden han
4: Er det mulig? Herregud, de hettefjell også.
5: Det kan vel hende at du har gått fem på, ja.
4: Åh, herregud. Hettefjell også.
5: Ja, dette hekkefjellet blir vi nysgjerrig på, men motoren skal du få lov å beholde.
4: Åh, herregud. Gud, var det hevnen dette her, ja, for at han måtte gå I kilt?
5: Skal vi si at dere skulds nå, da, kanskje?
4: Det vi veldig skulds.
5: Ja, men det jo suverent.
4: Jeg kjenner ikke, for jeg har ikke utlevert han på lufta, det har han gjort på meg, så nå kan han bare vente seg.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ok, hevnen søt, med andre ord.
4: Den veldig søt.
5: Ha en fortsatt fin dag, du.
4: Jo, takk for det, like måte.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Elton John i P4s radiofrokost, og la oss reise tilbake til Fiskarstrand.
1: Ja, til Arne Blomvik. Nå du med oss, Arne, du ikke det?
2: Nå jeg med, ja.
1: Ja, så bra. Da vi straks klare for jackpot. Grunnen til at du med, det at du vet hvem som regisserte filmen Oslo 31. august, og hvem var det?
2: Joachim Trier.
3: Ja, det korrekt. Da har jeg 10 spørsmål til deg, og så starter vi med å høre på en lyd, tvi-tvi. Hvem var det?
2: Jeg kommer ikke på.
3: Cindy Lauper. Ligger Havforskningsinstituttets hovedkontor i Bergen eller i Bodø?
2: I Bergen.
3: Bergen riktig. Hva storskarv og toppskarv?
2: Det fugl.
3: Fugl riktig. I hvilket fylke ligger Hardangerbrua?
2: Det i Vestland.
3: Vestland riktig. I hvilket fylke ligger Sørkedalen?
2: Sørkedalen.
3: Sørkedalen, ja.
2: Den veldig akkurat
3: Oslo. Hvilken by var Norges hovedstad fra 1217 til 1314?
2: Kristiania.
3: Bergen, Bjørgvin. Hvilken norsk øy er verdens mest avsideliggende ubebodde øy?
2: Nei.
3: Du vet,
0: ja. Avsideliggende spørsmål, dette. Ja. 1, 2, 3, det 1000 kroner i gavekortet, Arno. Det kjempebra.
2: Ja, det holder en tusen opp for det.
3: Ja,
1: ja.
3: Det jobba.
1: Ja, men så bra. Da får du ha en ordentlig fin dag i Fiskarstrand.
2: Takk til sammen, ja.
0: Takk.
1: Og få med deg dette.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker. Og jeg håper.

En busskleptoman. Det er ikke ofte du hører om. Men du får høre om personen i P4-nyhetene klokka 11. Dette er Astrid S. It's okay if you forget me.

0: Hei, Mikael.
1: God dag, Jan.
0: En drøy halvtime igjen til midt i trafikken, og tema i dag blir...
1: Tema er, i dag er det jeg tror er tema kanskje for de aller fleste av oss. Vi jo inne i en veldig spesiell tid.
0: Ja.
1: Det har jo vært en veldig spesiell helg. Vi har jo mistet Kong Harald, en konge som... Og det det jeg synes det så fint. Det så tydelig at hvor glad vi var i han. Og han, altså, han beskrives... Altså at han varm, inkluderende, klok, ydmyk, morsom. Jeg kunne fortsatt med lovord.
0: Og alle sier det.
1: Ja.
0: Alle sier det.
1: Alle sier det samme. Og det jeg tenkte, jeg har ikke vært så heldig at jeg noen gang fikk møte han.
0: Enda du har jo hatt klærne hans på ved mange anledninger.
1: Ja, jeg har jo stått veldig nær. Men det rart det at, liksom, oi, det betyr noe, men det gjør det faktisk. Jeg har jo da vært konferansier for, på frigjøringsdagen på Akershus festning flere ganger. Og det skal jeg innrømme det at når han da kom for å sette seg på den stolen han da skulle sitte på, så var nok unge Andreasen litt rakere ting. Jeg var det, jeg stod. Ja, men jeg strømmet meg litt opp, og jeg synes seriøst at det var litt stas.
0: Selv om han antageligvis aldri i verden ville finne på å kjefte på deg hvis du ikke hadde vært
1: strømmet. Nei, nei, nei, selvfølgelig ikke. Men det var Kong Harald.
0: Ja.
1: Og da strømmer du opp litt opp i ryggen da.
0: Ja.
1: Og det lurer jeg litt på i dag. For det jo mange som har vært så heldige å få møte Kong Harald.
0: Så han har jo vært i nesten alle kommuner i hele landet, så det mange som har møtt.
1: Så vi lurer på i dag, har du møtt Kong Harald? Da det veldig hyggelig hvis du gidder å fortelle om det. Til 1904, start meldingen med P4.

0: Selv om det står august I kalenderen, så TV-høsten I gang med reality-programmer som seg hører bør. Forræder har du kanskje sett på TV2, et program om taktikk, svik og psykologisk spill, og det... Ja, det kan tære på det, selv for den mest sindige tidligere toppidrettsutøver, som for eksempel Kjetil André Aamodt.
1: Det ekstremt slitsomt, synes jeg. Det ble, altså sånn, for det konkurranseinstinktet fyra, du ønsker å være så lenge som mulig. Så jeg tenkte veldig mye spill, så veldig lite. Så jeg gikk på en kjempesmell inni der, ja, altså. Jeg har ikke grått I en bryllup I 2004, men her kom tårene. Så ja, det var både gøy og krevende. Jeg ble mer engasjert enn jeg trodde.
2: Ja, for det, jeg har jo fått se første episode, og vi ser jo at på en liten sprettert konkurranse, selv der starter jo konkurranseinstinktet ditt. Nekta å slippe til andre, hva tenker du om det?
1: Nej, så jag prövade ta ansvar då, ikk sant, som idrottsutövare. Jag tänkte att detta måste vara något för mig, men det var tydligen inte det då, men vi drog I land segern till slut då. Men jag var väl inte så väldigt skarp med den spöterten, det är riktigt.

0: fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Men når er neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Nina Finsen.
2: Ja.
1: Dette Tormod Irglebekk som ringer fra Statens vegvesen.
2: Ja.
1: Du observert kjørende med røde oblater etter at fristen 15. august for det gule.
2: Ja, jeg har rett og slett glemt å sette dem på. Jeg fikk dem litt sent, og så har jeg glemt å sette dem på.
1: Ja, men du har jo fått dem for et halvt år siden nesten.
2: Ja, men jeg har lagt dem et sted, så har jeg ikke funnet dem med det første. Og så når jeg har funnet dem...
1: Og så begynte du nettopp å si at du hadde fått dem for sent.
2: Ja, jeg gjorde jo det første gang, så rotet jeg jo dem bort, og så har jeg funnet dem igjen. Og da har jeg brukt litt tid på å få dem på, glemt det, rett og slett.
1: For vi må jo nedlegge bruksforbud på den bilen der. Det kjenner du jo til.
2: Bruksforbud? Jeg har jo de lagt dem av, så jeg får jo satt dem på ny.
1: Ja, men fristen var jo 15. august.
2: Ja.
1: Så det hjelper jo ikke om du setter på bladene nå, mange dager etter fristen.
2: Nei.
1: Det skjønner du vel.
2: Ja, så hva skjer da?
1: Nei, da det jo bilkarantene frem til 1. januar. Altså, du kan søke om nye blader frem fra 1. januar.
2: Ja, nei, så da går det ikke an å bruke bilen, da.
1: Nei, den må settes i karantene frem til 1. januar, og så kan du søke på særskilt grunnlag eventuelt om du skal få nye blader fra 1. januar.
2: Ja,

0: Ok.
1: Så du må jo overhovedet ikke finne på å kjøre den bilen nå.
0: Nei. Hva skjer hvis jeg kjører den bilen nå, da?
1: Ja, så da blir den jo beslaglagt med en eneste gang, og du kan få førerkortet ditt inndratt.
0: Selv om jeg har oblater og har betalt for det, jeg har bare ikke fått satt dem på skiltene på bilen.
1: Ja, så for da har du jo jukset. Da har det jo vært mange dager uten oblat, ikke sant?
0: Men også kan man jukse når jeg har betalt vanvittig mye penger for jeg har oblatene. Ja. Men jeg har ikke satt dem på.
1: Nei, det burde du jo ha tenkt på da.
0: Ja.
1: Og nå må den bilen altså stå til 1. januar, og så kan du søke om nye oblater.
0: Ja vel. Ja, nei, men det må da vel være en annen måte å gjøre det der på.
1: En annen
0: måte? Jeg har oblaten, jeg har betalt for det. Ja. Jeg har bare glemt å få satt den på bilen.
1: Ja, det har du. Det du egentlig må gjøre...
0: Ja.
1: ...er jo nå å levere inn de bilnøklene da, sånn at vi vet at bilen er satt i karantene. Kan du levere nøklene hos 7-Eleven?
0: Ok.
1: Unnet opp.
0: Jeg
1: kjøper
0: noe.
1: Unnskyld.
0: Nei.
1: Eller så kan du stikke nøklen inn i øynene på Tommy Solberg, som har tipset P4 om at du ville gå 5 på.
0: Gud, mamma.
1: Sitter han der?
0: Ja. Fy fader. du skal få.
1: Men Nina, ta så løp ut og sett på de gule oblatene.
0: Ja, det skal jeg gjøre det.
1: Gult er kult, vet du.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Det er Klas.
2: Det er Oddvar Nilsen som ringer fra Posthotell til Syne.
1: Hei.
2: Vi overvåker en del fildelingstrafikk på internett.
1: Ok.
2: Og da dukker det opp en IP-adresse som ser ut som tilhører deg.
1: Hva er det for noe til?
2: En MacBook.
1: Ja, stemmer. Jeg har en MacBook, ja.
2: Har du brukt den til å laste ned TV-serier og filmer?
1: Ja, jeg har garantert gjort det. Ja, det har jeg gjort.
2: Er du klar over at det faktisk ikke er lov?
1: Ja, det ikke det også når det utenlandske serier som ikke går.
2: Du trenger ikke spille dumme meg. Du vet at du bryter en opphavsrett her.
1: Nettopp.
2: Og det straffbart i Norge.
1: Ja, men det må jeg da bare beklage. Jeg vet jo det da, men ok, ja.
2: Du har lastet ned Prison Break.
1: Ja, det har jeg. Det.
2: Sopranos.
1: Ok. Hvordan?
2: Entourage.
1: Ja, ikke Sopranos, men Entourage, og den Prison Break har jeg vel lastet ned, ja.
2: Er du sikker på at du ikke har lastet ned Sopranos?
1: Sopranos har jeg ikke lastet ned, for har jeg på det.
2: Du forstår at dette kommer til å koste deg dyrt.
1: I forhold til hva da?
2: Nei, i forhold til medieomtale, bøter, og vi må jo selvfølgelig beslaglegge maskinen din.
1: Ja vel, ja. Ja. Ok, men på hvilken måte har mitt navn dukket opp i dette her da?
2: Du bruker et program som heter Transmission.
1: Ja vel.
2: Og der har vi noen sånne, hva vi kaller hooks da, hvor vi henter ut brukerinformasjon.
1: Ok.
2: Ja, og sånn sett er du bøsta, for å si det på godt norsk.
1: Ja. Det er sikkert vær her, det er jo.
2: Det er det som er poenget, at her, for å si det rett ut da, vi har jo huket ut noen navn her på denne listen, og vi ser at det er noen navn som er litt kjent da, for å si det sånn.
1: Ok.
2: Så her kan vi få mer medieoppmerksomhet rundt det, ikke sant?
1: Ok, ja. Det er jo litt sånn politistatt feelingen her. Ja, det er.
2: Det er ulovlig det du sitter og gjør.
1: Ja.
2: Det vi ønsker at du blir med i en kampanje hvor vi kjører helsidesannonsering i Dagbladet, hvor vi har en rekke norske kjendiser som erkjenner at de har lastet ned ting ulovlig, men at de angrer på det.
1: Ok, ja. Hvilke andre kjendiser har du fått med der da?
2: Det er navn som Linn Skåber, det er Anders By, det er rekke radiokjendiser, ja. Silje, ja. Stang.
1: Ja. Anders By vet jeg vel ikke er med på det, så den...
2: Kanskje ikke, men han ville nok ikke gått av veien for å la deg gå fem på P4.
1: Nei.
3: Gratulerer med dagen.
1: Ja, herregud. Tusen takk. Er dette live på...
3: Dette er live?
1: Nei.
2: Jo.
1: ja, det er litt sånn... Vi hadde jo en fest i går.
3: Fortell litt om det.
1: Jeg sitter på utsiden av kroppen.
3: Ja, det tenkte vi var et veldig fint utgangspunkt vi da.
1: Ja, det var et veldig fint utgangspunkt, for jeg skal innrømme at jeg gikk faktisk fem på i starten, der et betraff da, det er de type serier jeg hadde lastet med. Og jeg ser opp, så ser jeg på MacBooken min her nå, så jeg...
3: Den lever og laster ned, eller?
1: Det kan jeg ikke.
2: Det er ikke synd om det,
3: nei.